0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Сотні каталіцкіх лідараў і арганізацый выступілі супраць новага ізраільскага закону, які пашырае прымяненне смяротнага пакарання для палесцінцаў, асуджаных ваеннымі судамі. Закон быў ухвалены кнесетам на фоне працяглага ізраільска-палесцінскага канфлікту. Сумесны ліст падпісалі 56 прадстаўнікоў касцёла, у тым ліку біскупы, святары, кансакраваныя асобы, а таксама 51 каталіцкая арганізацыя. Яны заявілі, што пашырэнне смяротнага пакарання супярэчыць годнасці чалавечай асобы і прынцыпам справядлівасці і міру. Паводле аўтараў ліста, новы закон легітымізуе дзяржаўнае пазбаўленне жыцця на дыскрымінацыйнай аснове, таму што грамадзяне Ізраіля не падпадаюць пад дзеянне гэтых новых нормаў, што сведчыць пра няроўнасць. У заяве таксама крытыкуецца выкарыстанне ваенных судоў на акупаваных тэрыторыях для вынясення смяротных прысудаў. Пратэстоўцы падкрэслілі, што касцёл паслядоўна выступае супраць смяротнага пакарання як меры, якая парушае недатыкальнасць чалавечага жыцця. Зварот заклікае ізраільскія ўлады адмяніць закон і выконваць міжнародныя стандарты правоў чалавека. На думку аўтараў ліста, пашырэнне смяротнага пакарання можа яшчэ больш пагоршыць напружанне ў рэгіёне і ускладніць перспектывы міру. Шэсць галоўных палітычных партый Мальты заклікаюць адкрыта адказаць «да» ці «не» на пытанне, ці падтрымліваюць яны легалізацыю абортаў і эўтаназіі. Гэта адбываецца напярэдадні датэрміновых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць на Мальце 30 мая. Прэм'ер-міністр краіны Роберт Абела датэрмінова абвясціў выбары, спаслаўшыся на міжнародную нестабільнасць, вайну ў Іране і рост кошту на энерганосьбіты. Паводле пытанняў, лейбарысцкая партыя можа атрымаць чацвёрты запар мандат на кіраванне краінай. Мальта, дзе каталіцтва замацавана ў канстытуцыі як дзяржаўная рэлігія, захоўвае амаль поўную забарону на аборты. Арганізацыі ў падтрымку жыцця крытыкуюць палітыкаў за невыразныя адказы наконт жаночага здароўя, правоў чалавека і медыцынскіх надзвычайных сітуацый замест прамых адказаў адносна абароны ненароджанага жыцця. Урад ужо заявіў, што ў выпадку перамогі правядзе рэферэндум па пытанні добраахвотнай эўтаназіі, але не выказаўся адносна абортаў. Да 22 мая 4 з 6 партый ўжо адказалі на анкету. Арганізатары паабяцалі апублікаваць усе адказы і назваць тых, хто адмовіцца адказваць. Высокі суд Бангладеш забараніў бацькам даведвацца пол дзіцяці падчас цяжарнасці, каб прадухіліць селектыўныя аборты, паведамляе Asia News. Суддзі назвалі раскрыццё полу ненароджанага дзіцяці дыскрымінацыйнай практыкай і парушэннем канстытуцыйных правоў. У рашэнні адзначаецца, што вызначэнне полу да нараджэння спрыяе дыскрымінацыі дзяўчынак і павялічвае рызыку перапынення цяжарнасці паводле полу. Суд таксама заявіў, што ранейшыя рэкамендацыі і меры аказаліся недастатковымі для вырашэння праблемы. Каталіцкія медыкі падтрымалі рашэнне суда, заявіўшы, што яно дапаможа уратаваць жыццё многіх дзяцей. Улады Бангладеш цяпер павінны забяспечыць выкананне новай нормы. Колумбійскі святар ксёнз Салазар распрацаваў метад для дапамогі католікам падчас выбараў. Ён прадставіў яго у форме кароткіх відэаролікаў у Інстаграме. Праект мае на мэце выхаванне сумлення паводле святого пісання і сацыяльнага вучэння касцёла. На думку святара, хрысціянская вера мае не толькі духоўнае, але і сацыяльна-палітычнае вымярэнне, таму галасаванне павінна служыць агульнаму дабру. Яго метад абапіраецца на маральную тэалогію, філасофію, паліталогію, біяэтыку і псіхалогію, спалучаючы веру і розум. Першы этап заклікае перад галасаваннем маліцца і ставіць Божую волю вышэй за асабістую выгаду. Другі этап прапануе вывучаць праграмы кандыдатаў, іх стаўленне да закону, канстытуцыі і дэмакратычных норм. Калі ніводзін кандыдат не адпавядае цалкам хрысціянскім каштоўнасцям, святар прапануе карыстацца прынцыпам меншага зла і выбіраць варыянт, які найменш шкодзіць чалавечай годнасці і агульнаму дабру. У выпадку поўнай адсутнасці прымальных кандыдатаў ён лічыць маральна дапушчальным падаць пусты бюлетэнь, калі гэта не спрыяе яшчэ большаму злу у грамадстве. Абвешчаныя даты выхаду фільма «У воскресенье Христа» Мела Гібсона. Ён выйдзе ў пракат у двух частках. Першая з'явіцца на экранах 6 мая наступнага года, а другая – 25 мая 2028 года. Стужка стане працягам вядомага фільма «Мука Христа», які выйшаў у 2004 годзе. Здымкі новага фільма завершыліся раней, чым планавалася. Яны доўжыліся 134 дні і праходзілі ў Рыме, Бары, Брындызі, Матэры і іншых гарадах Італіі. На ролю Езуса запрасілі фінскага акцёра Яка Охтанена. Марыі Магдалену сыграла кубінская актрыса Марыэла Гарыга. Найсвяцейшую панну Марыю – польская актрыса Кася Смутняк, а апостала Пятра – італьянец Пьер Луіджі Пазіна. Папярэдні фільм Гібсона «Мука Христа» адлюстроўваў апошнія гадзіны зямнога жыцця Христа ад малітвы ў Гецсеманскім садзе да ўкрыжавання. Нотарыялістычныя сцэны бічавання і распяцця выклікалі палеміку. Адны крытыкі называлі іх празмерна жорсткімі, іншыя – гістарычна праўдзівымі. Тагачасны кіраўнік залы друку апостольскай сталіцы Хаакін Навара-Вальс паведаміў, што папа Ян Павел II станоўча ацаніў карціну як кінематаграфічнае адлюстраванне евангельскіх падзей мукі пана. Нягледзячы на дыскусіі, фільм сабраў тады каля 370 мільёнаў долараў і, паводле аналітыкаў, адкрыў шлях для развіцця рэлігійнага кіно ў Галівудзе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Міжнародні експерти і політики діляться першими відгуками на Magnifica Humanitas. Лео XIV цитує у новій енцикліці Толкіна, Франкла і Арент. У другій частці програми наша рубрика «Слово до молоді». 26 мая вас вітає Марія Володіна. Старшиня Папської теологічної академії прокоментував енцикліку Льва XIV «Magnifica Humanitas», подкресливши необходимость кончаткового отмовления от концепции справедливой войны. Бископ Антонио Сталиано представил глубокий анализ новой энциклики Льва XIV. По водле слов иерарха, этот документ не обмежевывается выключно пытаниями социального вучения относно штучного интеллекту, але уявляя собой важный акт догматичного развития, яке по-новому асенсовує християнське розуміння миру. Теологічний центр енцикліки біскуп бачить у ствердженні, що мир перш за все походить від Бога, Бога, який любить нас усіх безумовно. Гэта означає, що коли Божа милосердність не залежить від чоловічих заслуг, ці поводин, то створця принципово не може жадати війни як сродку покарання або помсти. Ключовим пунктом документа стало признання того, що теорія справедливої війни кончатково состарела. Гэтая концепція занадто часто використовувалася як інструмент для оправдання любого насилля. Для біскупа Сталіано гэта не просто політичний заклік, а питання самої природи Бога. Не існує святой війни чи Бога армій, які б становився на той чи інший бок у збройних конфліктах. Особливую увагу старшиня Папської теологічної академії звернув на христологічне вимірення енцикліки. Сучасной прометеевской спокусе трансгуманизму, имкнению человека пересягнуть свою природу и сдобыть боскую могутность прос технологии, Лео XIV супрацпоставляя шлях уцелавления. Коли трансгуманизм марить об створенні звыш человека, який керує светом, силой, то христианство показывая Бога, який приняв обмежаванность і крохкасть чалавечага тела. Гэтае супрацьпастаўленне становіцца канчатковым аргументам супраць мілітарызму. Біскуп Сталіано падкрэсліў, што Бог, аб'яўлены Христом, гэта не магутны валадар, які карае, а айцец, які прабачае. Яго перамога дасягаецца не праз зброю, а праз ахвярнасць, бо яго сапраўднае аблічча – гэта не воін, а забіты ягня. Менавіта ў гэтым безабаронным і міласэрным Богу свет можа знайсці сапраўдны падмурак для надзеі і трывалага міру.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Міжнародныя эксперты, палітыкі і кіраўнікі тэхналагічных кампаній дзеляцца меркаваннем аб энцыкліцы «Magnifica Humanitas», прысвечанай будучыні штучнага інтэлекту. Выхад энцыклікі выклікаў шырокі рэзананс у самых розных колах. Міжнародны партал «Business Insider» сабраў каментары лідараў тэхналагічнага свету і палітыкаў, адзначаючы, што ў пераважнай большасці водгукі маюць станоўчы характар. Сёння многія спрабуюць асэнсаваць папскае бачанне развіцця сучасных тэхналогій. Тэхналагічны інвестар і былы дарадца Белага дома Дэвід Сакс падтрымаў думку пантыфіка аб тым, што штучны інтэлект павінен быць інструментам дапамогі, а не сродкам для дамінавання або выключэння. Разам з тым ён задаўся пытаннем аб межах дзяржаўнага кантролю, як мы прадухілім выкарыстанне гэтай улады для цэнзуры і сачэння за грамадзянамі. На думку Сакса, старажытныя пытанні пра прыроду чалавека і ўладу набываюць у эпоху новых тэхналогій асаблівую актуальнасць. У дыскусію ўключыўся і заснавальнік кампаніі Boom Technology Блейк Шол. Ён выказаў меркаванне, што тэхналагічныя рэвалюцыі звычайна не проста скарачаюць працоўныя месцы, але адкрываюць новыя перспектывы. На яго думку, празмерная асцярожнасць адносна змен у сферы занятасці магла б стаць перашкодай для прагрэсу чалавецтва, падобна да таго, як калісьці машыны прыйшлі на замену цяжкай ручной працы на палях. У новай энцыкліцы папа звяртаецца да думак Толкіна, Франкла і Арэнд, каб акрэсліць шлях чалавека ва ўмовах развіцця штучнага інтэлекту. Асаблівую ўвагу ў энцыкліцы прыцягвае зварот да постаці Гэндальфа Белага з уладара пярсцёнкаў Джона Толкіна. У 213 абзацы дакумента

0: Постаць Ханны Арэнд з'яўляецца ў тэксце там, дзе пантыфік папярэджвае аб пагрозе абыякавасці да праўды, спасылаючыся на яе працу 1951 года аб вытоках таталітарызму, папа заўважае, што ідэальнымі аб'ектамі для маніпуляцый становяцца людзі, для якіх адрозненне паміж фактамі і выдумкай і адрозненне паміж праўдай і хлуснёй больш не існуе. У лічбавую эпоху, як лічыць святы айцец, гэта робіцца сур'ёзным выклікам для чалавечага мыслення. Прастору для міласэрнасці ў моманты найвялікшых трагедый папа абгрунтоўвае думкай Віктара Франкла, прыводзячы словы яўрэйскага псіхатэрапеўта, які перажыў нацысцкія канцлагеры, Леў 14 нагадвае ў 121 абзацы: «Чалавек – гэта істота, якая вынайшла газавыя камеры Аўшвіца, але гэта таксама і тая істота, якая ўваходзіла ў гэтыя камеры з высока паднятай галавой, з малітвай «Ойча наш» або «Шма Ізраэль» на вуснах». Для пантыфіка гэта служыць доказам непераможнасці чалавечага духу перад тварам любой абесчалавечанай сістэмы.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святы Ян Павел II казаў так: «Наш абавязак як хрысціян жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі. Бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Ён не ўцякае ў іншае вымярэнне, не ігнаруе драматычныя падзеі сваёй эпохі, не заплюшчвае вачэй і сэрца на трывогі, што пранізваюць чалавечае існаванне». Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 11 вечнасць, гэта наш гарызонт, людзей, якія прагнуць праўды і шчасця, то гісторыя – гэта прастора нашага штодзённага служэння. Вера вучыць нас, што лёс чалавека запісаны ў сэрцы і розуме Бога, які кіруе рухам гісторыі. Вера таксама вучыць, што нябесны Отец давярае нашым рукам заданне ўжо тут, на зямлі, пачаць будаванне таго нябеснага валадарства, якое прыйшоў абвясціць яго сын і якое дасягне сваю паўнаты напрыканцы часоў. Таму наш абавязак – жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі, бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Хрысціянін – гэта той, хто хоць і не ад гэтага свету, але штодзённа жыве ў гэтым свеце, гатовы прыйсці туды, дзе ёсць брат, якому патрэбна дапамога, дзе ёсць сляза, якую трэба абцерці, дзе гучыць просьба аб дапамозе, якую трэба выканаць. Паводле гэтага мы будзем судзімы. Мы павінны спаўняць новую запаведь, памятаючы словы настаўніка. «Бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Прагнуў, і вы напаілі мяне. Быў падарожным, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Такім чынам, мы будзем супрацьстаяць таму, што сёння выглядае як параза цывілізацыі, каб з новай сілай сцвярджаць цывілізацыю любові, якая адзін

якая можа адкрыць людзям нашага часу гарызонты сапраўднага міру і трывалай справядлівасці ў салідарнасці і законнасці. Ян Павел II сцвярджаў, што менавіта любоў гэта галоўны шлях, які павінен весці нас таксама да мэты вялікага юбілею, які адзначаўся ў 2000 годзе. Каб дайсці да гэтай сустрэчы, пісаў ён, трэба быць здольнымі крытычна паглядзець на сябе, зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Гэта неабходная ўмова радыкальнага навяртання, здольнага змяніць жыццё і надаць яму сапраўдны сэнс, які зробіць вернікаў здольнымі любіць Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю, а блішняга як самога сябе. Ян Павел II пісаў, што перш за ўсё неабходна, каб ад моладзі ішло моцнае сведчанне любові да жыцця, Божага дару, любові, якая павінна ахопліваць жыццё ад яго пачатку да самага канца, і супрацьстаяць кожнай спробе зрабіць чалавека гаспадаром жыцця свайго брата, ненароджанага, таго, хто стаіць на парозе смерці, чалавека з абмежаваннямі і слабога. Для вас, маладых, якія натуральна і інстынктыўна робіце жаданне жыць гарызонтам сваіх мараў, я звяртаюся з просьбай стаць прарокамі жыцця, пісаў папа. Будьце імі словамі і ўчынкамі, паўстаючы супраць цывілізацыі эгаізму, якая часта разглядае чалавечую асобу як сродак, а не як мэту, ахвяруючы яе годнасцю і пачуццямі дзеля простай выгады. Рабіце гэта, дапамагаючы тым, хто мае патрэбу ў вас і хто, магчыма, без вашай дапамогі быў бы спакушаны ўпасці ў роспач, заклікаў святы Отец. Папа падкрэсліваў, што жыццё – гэта талант, даверны нам, каб мы яго развівалі і памнажалі, робячы з яго дар для іншых. Ніводзін чалавек не з'яўляецца айсбергам, які дрэйфуе ў акіяне гісторыі. Кожны з нас належыць да вялікай сям'і, у якой мае сваё месца і сваю ролю. Эгаізм жа робіць чалавека глухім і нямым. Любоў адкрывае вочы і сэрца, робіць здольным унесці той арыгінальны і незаменны ўклад, які разам з учынкамі многіх братоў, часта далёкіх і невядомых, складае вялікую мазаіку любові, здольную змяніць баразну гісторыі. Ян Павел II нагадаў, што калі многія вучні, палічыўшы словы Езуса занадта патрабавальнымі, адышлі ад яго, ён спытаў тых нямногіх, што засталіся: «Можа, і вы хочаце адысці?» Але Пётр адказаў: «Пане, да каго пойдзем? Ты маеш слова вечнага жыцця», і яны вырашылі застацца з ім. Засталіся, бо настаўнік меў словы вечнага жыцця, словы, якія, абяцаючы вечнасць, надавалі поўны сэнс жыццю, падкрэсліў папа. Бываюць моманты і абставіны, калі трэба прыняць важныя рашэнні на ўсё жыццё. Мы жывём, і вы гэта ведаеце, у цяжкія часы, калі часта цяжка адрозніць дабро ад зла, сапраўдных настаўнікаў ад фальшывых. Езус папярэдзіў нас: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі». Таму папа заклікаў: «Маліцеся і слухайце яго слова. Дазвольце весці сябе сапраўдным пастырам. Ніколі не паддавайцеся спакусам і лёгкім ілюзіям свету, якія вельмі часта ператвараюцца ў трагічнае расчараванне. Не існуе кароткіх шляхоў да шчасця і святла», пісаў папа. Дарагая моладзь, я заклікаў вас быць прарокамі жыцця і любові. Прашу вас таксама быць прарокамі радасці. Свет павінен пазнаваць вас па тым, што вы ўмееце перадаваць сваім сучаснікам знак вялікай ужо здзейсненай надзеі, надзеі Езуса, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Не забывайцеся, што будучы лёс чалавецтва ў руках тых, хто можа даць наступным пакаленням перспектывы жыцця і надзеі, пісаў папа. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II заўважыў, што дарога, якую нам паказвае Езус, нялёгкая. Яна хутчэй падобная да сцежкі, што крута падымаецца ўгару. Але не варта падаць духам. Чым больш стромкая дарога, тым хутчэй яна вядзе да ўсё шырэйшых гарызонтаў, падкрэсліваў святы Отец.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Міжнародні експерти і політики діляться першими відгуками на Magnifica Humanitas. Лео XIV цитує у новій енцикліці Толкіна Франкла і Арент. У другій частці програми наша рубрика «Слово до молоді». 26 мая вас вітає Марія Володіна. Старшиня Папської теологічної академії прокоментував енцикліку Льва XIV «Magnifica Humanitas», підкресливши необхідність кончаткового відмовлення від концепції справедливої війни. Біскуп Антоніо Стальяно представив глибокий аналіз нової енцикліки Льва XIV. Поводле слов ієрарха, гетий документ не обмежовується виключно питаннями соціального вучення відносно штучного інтелекту, але уявляє собою важний акт догматичного розвиття, яке по-новому асенсовує християнське розуміння міру. Теологічний центр енцикліки біскуп бачить у ствердженні, що мір перш за все походить від Бога. Бога, який любить нас усіх безумовно. Гэта означає, що калі Божая милосердність не залежить від чалавечых заслуг, паводзін, то створца принципово не може жадати війни як сродку покарання або помсти. Ключовим пунктом документа стало признання того, що теорія справедливої війни кончаткова састарила. Гэтая концепція занадто часто використовувалася як інструмент для оправдання любого насилля. Для біскупа Стальяно гэта не просто політичний заклік, а питання самої природи Бога. Не існує святой війни чи Бога армій, які б становився на той чи інший бок у збройних конфліктах. Особливую увагу старшиня Папської теологічної академії звернув на христологічне вимірення енцикліки. Сучасной прометеевской спокусе трансгуманизму, имкнению человека пересягнуть свою природу и сдобыть боскую могутность праз технологии, Лео XIV супрацьпастаўляе шлях уцелаўлення. Калі трансгуманизм марыць об стварэнні звыш человека, які кіруе светом силой, то християнство показвае Бога, які прыняў обмежаванасць і крохкасць чалавечага цела. Гэтае супрацьпастаўленне становіцца канчатковым аргументам супраць мілітарызму. Біскуп Стальяно падкрэсліў, што Бог, аб'яўлены Христом, гэта не магутны валадар, які карае, а айцец, які прабачае. Яго перамога дасягаецца не праз зброю, а праз ахвярнасць, бо яго сапраўднае аблічча – гэта не воін, а забіты ягня. Менавіта ў гэтым безабаронным і міласэрным Богу свет можа знайсці сапраўдны падмурак для надзеі і трывалага міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Міжнародныя эксперты, палітыкі і кіраўнікі тэхналагічных кампаній дзеляцца меркаваннем аб энцыкліцы «Magnifica Humanitas», прысвечанай будучыні штучнага інтэлекту. Выхад энцыклікі выклікаў шырокі рэзананс у самых розных колах. Міжнародны партал «Business Insider» сабраў каментары лідараў тэхналагічнага свету і палітыкаў, адзначаючы, што ў пераважнай большасці водгукі маюць станоўчы характар. Сёння многія спрабуюць асэнсаваць папскае бачанне развіцця сучасных тэхналогій. Тэхналагічны інвестар і былы дарадца Белага дома Дэвід Сакс падтрымаў думку пантыфіка аб тым, што штучны інтэлект павінен быць інструментам дапамогі, а не сродкам для дамінавання або выключэння. Разам з тым ён задаўся пытаннем аб межах дзяржаўнага кантролю, як мы прадухілім выкарыстанне гэтай улады для цэнзуры і сачэння за грамадзянамі. На думку Сакса, старажытныя пытанні пра прыроду чалавека і ўладу набываюць у эпоху новых тэхналогій асаблівую актуальнасць. У дыскусію ўключыўся і заснавальнік кампаніі Boom Technology Блейк Шол. Ён выказаў меркаванне, што тэхналагічныя рэвалюцыі звычайна не проста скарачаюць працоўныя месцы, але адкрываюць новыя перспектывы. На яго думку, празмерная асцярожнасць адносна змен у сферы занятасці магла б стаць перашкодай для прагрэсу чалавецтва, падобна да таго, як калісьці машыны прыйшлі на замену цяжкай ручной працы на палях. У новай энцыкліцы папа звяртаецца да думак Толкіна, Франкла і Арэнд, каб акрэсліць шлях чалавека ва ўмовах развіцця штучнага інтэлекту. Асаблівую ўвагу ў энцыкліцы прыцягвае зварот да постаці Гэндальфа Белага з уладара пярсцёнкаў Джона Толкіна. У 213 абзацы дакумента папа літаральна цытуе яго словы з трэцяга тома знакамітай трылогіі. «Наша справа не кіраваць светам праз усе часы, а рабіць усё мажлівае ў тыя гады, на якія мы абмежаваныя, каб выкараняць зло на знаёмых нам палях, пакідаючы пасля сябе добрую глебу нашчадкам». Праз гэты мастацкі вобраз Леў 14 апісвае адказнасць касцёла ва ўзаемадзеянні са штучным інтэлектам, падкрэсліваючы, што цывілізацыя любові будуецца з малых, але няспынных учынкаў вернасці. Постаць Ханны Арэнд з'яўляецца ў тэксце там, дзе пантыфік папярэджвае аб пагрозе абыякавасці да праўды. Спасылаючыся на яе працу 1951 года аб вытоках таталітарызму, папа заўважае, што ідэальнымі аб'ектамі для маніпуляцый становяцца людзі, для якіх адрозненне паміж фактамі і выдумкай і адрозненне паміж праўдай і хлуснёй больш не існуе. У лічбавую эпоху, як лічыць святы айцец, гэта робіцца сур'ёзным выклікам для чалавечага мыслення. Прастору для міласэрнасці ў моманты найвялікшых трагедый папа абгрунтоўвае думкай Віктара Франкла. Прыводзячы словы яўрэйскага псіхатэрапеўта, які перажыў нацысцкія канцлагеры, Леў 14 нагадвае ў 121 абзацы: «Чалавек – гэта істота, якая вынайшла газавыя камеры Аўшвіца, але гэта таксама і тая істота, якая ўваходзіла ў гэтыя камеры з высока паднятай галавой, з малітвай «Ойча наш» або «Шма Ізраэль» на вуснах. Для пантыфіка гэта

Святы Ян Павел II казаў так: «Наш абавязак як хрысціян жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі. Бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Ён не ўцякае ў іншае вымярэнне, не ігнаруе драматычныя падзеі сваёй эпохі, не заплюшчвае вачэй і сэрца на трывогі, што пранізваюць чалавечае існаванне». Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 11-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў пальмовую нядзелю 1996 года. Яго тэмай былі словы апостала Пятра: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця». Ян Павел II падкрэсліў, што мэтай і канчатковым прызначэннем нашага жыцця ёсць Хрыстус, які чакае нас, кожнага паасобку і ўсіх разам, каб прывесці нас па-за межы часу ў вечныя абдымкі Бога, які нас любіць. Але калі вечнасць – гэта наш гарызонт, людзей, якія прагнуць праўды і шчасця, то гісторыя – гэта прастора нашага штодзённага служэння. Вера вучыць нас, што лёс чалавека запісаны ў сэрцы і розуме Бога, які кіруе рухам гісторыі. Вера таксама вучыць, што нябесны Отец давярае нашым рукам заданне ўжо тут, на зямлі, пачаць будаванне таго нябеснага валадарства, якое прыйшоў абвясціць яго сын, і якое дасягне сваёй паўнаты напрыканцы часоў. Таму наш абавязак – жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі, бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Хрысціянін – гэта той, хто хоць і не ад гэтага свету, але штодзённа жыве ў гэтым свеце, гатовы прыйсці туды, дзе ёсць брат, якому патрэбна дапамога, дзе ёсць сляза, якую трэба абцерці, дзе гучыць просьба аб дапамозе, якую трэба выканаць. Паводле гэтага мы будзем судзімы. Мы павінны спаўняць новую запаведь, памятаючы словы настаўніка: «Бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Прагнуў, і вы напаілі мяне. Быў падарожным, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Такім чынам мы будзем супрацьстаяць таму, што сёння выглядае як параза цывілізацыі, каб з новай сілай сцвярджаць цывілізацыю любові, якая адзіная можа адкрыць людзям нашага часу гарызонты сапраўднага міру і трывалай справядлівасці ў салідарнасці і законнасці. Ян Павел II сцвярджаў, што менавіта любоў – гэта галоўны шлях, які павінен весці нас таксама да мэты вялікага юбілею, які адзначаўся ў 2000 годзе. «Каб дайсці да гэтай сустрэчы, – пісаў ён, – трэба быць здольнымі крытычна паглядзець на сябе, зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Гэта неабходная ўмова радыкальнага навяртання, здольнага змяніць жыццё і надаць яму сапраўдны сэнс, які зробіць вернікаў здольнымі любіць Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю, а блішняга як самога сябе». Ян Павел II пісаў, што перш за ўсё неабходна, каб ад моладзі ішло моцнае сведчанне любові да жыцця, Божага дару, любові, якая павінна ахопліваць жыццё ад яго пачатку да самага канца і супрацьстаяць кожнай спробе зрабіць чалавека гаспадаром жыцця свайго брата, ненароджанага, таго, хто стаіць на парозе смерці, чалавека з абмежаваннямі і слабога. Для вас, маладых, якія натуральна і

інстынктыўна робіце жаданне жыць гарызонтам сваіх мараў, я звяртаюся з просьбай стаць прарокамі жыцця, пісаў папа. Будьце імі словамі і ўчынкамі, паўстаючы супраць цывілізацыі эгаізму, якая часта разглядае чалавечую асобу як сродак, а не як мэту, ахвяруючы яе годнасцю і пачуццямі дзеля простай выгады. Рабіце гэта, дапамагаючы тым, хто мае патрэбу ў вас і хто, магчыма, без вашай дапамогі быў бы спакушаны ўпасці ў роспач, заклікаў святы Отец. Папа падкрэсліваў, што жыццё – гэта талант, даверны нам, каб мы яго развівалі і памнажалі, робячы з яго дар для іншых. Ніводзін чалавек не з'яўляецца айсбергам, які дрэйфуе ў акіяне гісторыі. Кожны з нас належыць да вялікай сям'і, у якой мае сваё месца і сваю ролю. Эгаізм жа робіць чалавека глухім і нямым. Любоў адкрывае вочы і сэрца, робіць здольным унесці той арыгінальны і незаменны ўклад, які разам з учынкамі многіх братоў, часта далёкіх і невядомых, складае вялікую мазаіку любові, здольную змяніць баразну гісторыі. Ян Павел II нагадаў, што калі многія вучні, палічыўшы словы Езуса, занадта патрабавальнымі адышлі ад яго, ён спытаў тых нямногіх, што засталіся: «Можа, і вы хочаце адысці?» Але Пётр адказаў: «Пане, да каго пойдзем? Ты маеш слова вечнага жыцця». І яны вырашылі застацца з ім. Засталіся, бо настаўнік меў словы вечнага жыцця, словы, якія, абяцаючы вечнасць, надавалі поўны сэнс жыццю, падкрэсліў папа. Бываюць моманты і абставіны, калі трэба прыняць важныя рашэнні на ўсё жыццё. Мы жывём, і вы гэта ведаеце, у цяжкія часы, калі часта цяжка адрозніць дабро ад зла, сапраўдных настаўнікаў ад фальшывых. Езус папярэдзіў нас: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі». Таму папа заклікаў: «Маліцеся і слухайце яго слова. Дазвольце весці сябе сапраўдным пастырам. Ніколі не паддавайцеся спакусам і лёгкім ілюзіям свету, якія вельмі часта ператвараюцца ў трагічнае расчараванне. Не існуе кароткіх шляхоў да шчасця і святла», пісаў папа. Дарагая моладзь, я заклікаў вас быць прарокамі жыцця і любові. Прашу вас таксама быць прарокамі радасці. Свет павінен пазнаваць вас па тым, што вы ўмееце перадаваць сваім сучаснікам знак вялікай ужо здзейсненай надзеі, надзеі Езуса, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Не забывайцеся, што будучы лёс чалавецтва ў руках тых, хто можа даць наступным пакаленням перспектывы жыцця і надзеі, пісаў папа. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II заўважыў, што дарога, якую нам паказвае Езус, нялёгкая. Яна хутчэй падобная да сцежкі, што крута падымаецца ўгару. Але не варта падаць духам. Чым больш стромкая дарога, тым хутчэй яна вядзе да ўсё шырэйшых гарызонтаў, падкрэсліваў святы Отец.